0: でも、でもみたいな。
1: だけど、
0: でもやっぱり。
1: だよね。
0: あ、そうそうそうそうそうそう。
1: 違う？
0: 違うっていうか、
1: っていうか
0: みたいな
1: って感じ？
0: あ、そうそうそう。
1: あー。
0: みたいな。
1: だよね。
0: だよね。
1: やっぱね。
0: やっぱね。
1: そうなんだよね。
0: ほら、あれ、あれ、あれ。そうそう。
1: あれでしょ？
0: うん、あれ。
1: いいよね。
0: いいよね、それ。
1: いい、いい。
0: それの、あれがいいよね。
1: でもさ、なんか、
0: なんか、
1: やっぱ、
0: みたいだよね。
1: じゃない？